A, ko te reo o kaitahu tērā I āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei, ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset. Wanau

0: Hoki mai rā ki te hoe i tō tātou waka o ako. Koinei te hōtaka whakahahaki, hei āta mātai i tētahi āhuatanga o te reo. E tino uwai ōna whakamārama ki roto ki te hinengaro. Kua tirohia e tātou etahi āhuatanga o te rerenga whai tūāhua oti. Heoi, ka tāia te panoni te tūāhua oti, arā, ka tāia te whakarereke, te kupu, kia tūke ai, hei tūmahi, anei te huarahi ka whāia, kia tutuki ai tērā hiahia.
1: I paua e au te inu kāre i te tika, heaha te ture. E takahi ana tēnei rerenga i te tetehi ture. Heaha te ture.
2: Kare whakai kia whakahāngu te kupu.
1: Koi nā te ture. Ka ue e whakahāngu i ngā tūāhua oti. Ka ue e tāpiri i te fiore hāngu. Nō reira, koi nā tetehi ture hei maumahara mā tātou. Mehe mea ka hiahia tātou ki te kōrero pērā mō tetehi inu i pau i tetehi tangata. Engari ka hiahia tātou ki te kia huri tau a tūāhua oti pau hei tūmahi meaha tau a kupu. I aha au i te inu. I pau au i te inu?
3: Inu mea.
1: Kao. Engari whakamahia te pau i roto i tetehi atu kupu.
4: I
1: whakapau au i te inu. Ā, kua tūmahi i nāianei. Kua tūmahi i nāianei. Whakapau, tūmahi. Pau, tūāhua oti. He rere kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Piki, tetehi o ngā tohunga wetewete i te reo, ko ngā kū, ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei i te whaka, ka tāpirihia ki mua i te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tūāhua oti, pēnei te kupu ora, pau, tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau.
0: Ina panoni te tūāhua oti hei tūmahi, ko kori i hāngai ngā ture o te tūāhua oti ki te kupu hou kua puta. Me whai kē i ngā ture o te reremahi. Ke whakarongo ake tātou ki etehi kupu whakatūpato.
1: Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e harai te tūāhua oti. Ka pōhehe tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mo te mau kākahu, e hara tērā i te tūāhua oti. Kei te mau au i taku tātua. Kei te mau au i taku tātua. Whakamau, mehe mea he wāhanga o tō tātua, hei tūtaki. Me tūtaki tetehi taha ki tetehi taha. Koira te whakamau. He rere kē tērā i te mau. Ka pai? Tutuki me te whakatutuki. Koira hoki etehi kupu, ka kaha, whakamahia, hetia. Ko te tutuki me te whakatutuki. Tutuki to be completed. Whakatutuki to complete. To finish. Nō reira, i tutuki i au takumahi, i tutuki i au takumahi, tēnā, hurihia tērā hei rere tūmahi, hei rere mahi. I tutuki i au takumahi, i kōrero mai, kia rongo ai au i tō reo, i whakatutuki au
5: i
1: takumahi. I whakatutuki au i takumahi. Ko ngā ture o te tūmahi, kei te rere. Ko ngā ture o te tūāhua, he rere kē.
0: Me āta mōhio tātou ko tēwhea te momo kupu e whakamahi ana, kia pai ai tā tātou whai i ngā ture e hāngai ana ki taua momo kupu. Ko te kupu mau tetehi tauira pai. I etehi wā, he tūmahi te mau, e mau ana au i taku koti. I etehi wā, he tūāhua oti, i mau i a pita, te ika. Kia tahuri tātou ki te tirotiro i tētahi atu kupu pēnā. Ara, he wā ka whakamahia hei tū mahi, he wā ka whakamahia hei tū āhua oti. Tēnā, kia tirohia e tātou te kupu nei wareware. E rua ngā whakamahinga matua o te kupu wareware. Ko te mea tuatahi ka tirohia e tātou, ko te tū āhua oti. Wareware hei tū āhua oti. I wareware iau takukoti. I wareware iau takukoti. Ka tai hoki te whakawhiti. I wareware takukoti iau. Ka tai te whakawhiti e rā wāhanga. Nō reira, hei tū āhua oti tēnā. Whakamahinga o te wareware. Ko tētahi anō whakamahinga o te kupu wareware, hei tūmahi whiako. Koinei te wāhi ka rangirua, ka tere rangirua te ākonga, mena ka pōhehe, ko tahi anahe, te whakamahinga. Ko te wareware hei tūmahi whiako, anei tētahi rerenga kōrero. I wareware au ki te harimai i takukoti. I wareware au ki te harimai i takukoti. Mehe mea kai te kōrero koe mo tētahi mea mahi rānei, i wareware koe ki te mahi, koinei te rerenga, hei whāinga, mā koutou. I forgot to feed the cat.
3: I wareware ki te whāngai i taku ngeru.
0: Ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I wareware au ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I forgot my cat. I forgot my cat.
4: I wareware i au taku ngeru.
0: Anō, Louisa?
4: I wareware i au taku ngeru.
0: Ka pai. E rua e rā whakamahinga rereke o te kupu wareware. Ka pai. Kei wareware i a tātou, he mahi nui te ako i te reo. Ka tutuki i a tātou. All the

0: ki ana tirangi I aiki te heamana o te kumete o pairangi a Kemp Dryden. E whanaketanga pai tēnei mo te mahi taia te karauna me te iwi a kia hoki ai o rātou whenua a kia whai wāhi hoki ki te hanga whare ki runga I te whenua. Ko rōnei e puriti ana e te ope kātua hei kainga mō ngā hoia me o rātou whānau.
1: Ko ngā whenua hoki mai I a mātou I a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga I te ringa o te ope kātua e whenua riro atu. Whenua riro mai ki a mātou ko tērā te mea a piti atu I tēnā e hanga ngā whare ki runga I tēnā whenua e lisana te whenua ki a Jopi Katua mō lima tekau tau
2: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou Te reo irirangi o Aotearoa toa
3: Te iwi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia Māori koriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhenua o te ao Māori, Hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
4: Ruia ruia tahi a tahi, te hemoake ki te kā koa koa, te here mai ki te kawelkoro ki, te tataki mai nei tana pūkoro, koro waiki. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau I te tāhuna, tau atu. Tau atu e mihi atu nei. Ngā tini mate ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no nā tātou katoa, a koutou e noho mai nā I o koutou, ko tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou I konei, I te takiwā o tō mātou irirangi I māngere nei, Ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, I tēnei wahanga hei pakamaha nāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā I te mahanatanga o tōna kāinga I te panganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā pitipiti ngā kōrero I wainga I a Māua I tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam, nau mai hera mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi I runga I a wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
5: Ā, kai nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi I kone.
4: Engari e whaka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga I a māngere I tēnei wahanga. Nā, hei timata I o tāua kōrero. Enā, kōrero mai. I tupuake koe ihea, ko wai o mātua I ako I akoe ki enei āhuatanga e maunei I akoe. Tēnei rangi, kōrero mai?
5: I tupu au I roto I Waitara. I kona I o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, I ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri, Ko mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane I roto I te pare kauta. Ko ngara I tūai I roto I owai I te owa mo te rā o pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kuhumātua o te motu ki te ui I kona I taua wā.
4: Kamutu e te rangatira. He aha kia koe e tahi o ngā rerekētanga, o ngā āhuatanga whakahaere, marae I ngā āhuatanga whakahaere I naini ki te wā I a koe tupu ake ana I tō hau kāi.
5: I tō wā e tupu ana I roto I ngā mai pēra. I tō wā ko ngā hui nui I roto I te marae, kei te mōhio koe, I hara mai katoa ngā rangatira o te motu I kona I te hui ana noho I rātou I roto I te oare ana ka hui rātou, a ka mutu ei tō rātou hui, ana ko whakariti mea I rātou, ngā waka āringa mō ngā iwi katoa puta noi mai parinini I wai tō tāra. Koena.
6: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui I hui hui ngā e ngā kaumātua iā koe I reira, e mā rāna koe? Kōrero mai.
5: Ngā hui nui I taua wā ki te whaka kohi kohi I ngā rangatiro o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi I taua wā ki te kohi kohi pūtea ki te whaka pai pai wa rātou marae. Nā I taua wā kaore te kāwana e hoatu e pūtea ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae. Tērā marae nā ki te mahi moni mō ngā murai. Anā I roto I ngā kanikani, I ngā mahi tākaro, e nā tū momo mahi mahi tia I a mātou I te wawā.
6: Ko rereke rawā tū o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wātea mo ena ki a tāua. Etahi he tari a te kāonatanga, e tukuatu I o tātou. Tono ki a rātou ki a aroha mai, tukana mai, e hereni, e whakamāmāke. Engari I tō wā, mā o koutou ringa anake, ka kite au e hereni. Tō atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro, ea e tahi atu ngā mahi, I mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
5: Tētehi o ngā mea nui, ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri, ne? I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nei ka mātou, te kohi moni, nā koe nā ngā mahi mahi tia mātou.
6: I e nei rangi hoki, ka le te ture e tino katakata mai ni ki a tāu I te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kau mātou I tērā wā, mo te pleikāri he mohi, he mahi moni, māma nui hoki a rātou, pēhā?
5: Ai, ai, tino māma I tau awa I te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi I tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni nā ka nunga koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Ahano koa ki toa ku nei ti tiro ka I te wehe atu te ao māru ki roto I ahi treri I te niwa.
6: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhotanga, e ki te māto tolu hiana I te motu e nei rangi. Aha kua, he aha te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuinga o te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumāto I tō wā, pēhea?
5: Ai, ai, ko kiana rātou I tāo wā, o sly grogging ne, o tētahi wāhanga o te pāpura kāuta katai e koe ki te haere ki te hoko pia moda. Mo tēnā whakahaeringa, mo tēnā whakahaeringa.
6: Arauera. Nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero nāu mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi.
5: Ai.
6: I mahi kaha hia I tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā whakahaere I runga I ngā marae ki e nei rangi.
5: O, ki tāku tītiro, nē, kua mate katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā I runga I ngā pae. I hoki au ki tētahi hui te aukāinga me ana ka nuhoi mātou I wāo te marae ana ka karanga mai mātou I roto ina ka tuat mātou ki roto nā ko te tagate noho ana I runga I te pai te kaumārima, te kaumāono pia he te mai te noho I runga I te pai ana ko ini tētahi āhuatanga nā po ngaro ngaro haere ngā kaumātua ana I te hihi rātou I te mahi ngā mahi wahi o tia I aku I koro maa engari kāre a tae te noho e kaumātou I runga I tau pai.
6: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira o ngaro ngaro haere o tātou kaumātou ko takamai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai ki atu te waiho te rākau kōrero ki e nā rangatahi I te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
5: Ai, tika tēnā. Ki au nei me whakatū. tu mi rātou katoa. Kia pai ai tō rātou noho i runga i ngā pai. Kia kore noho a wanga wanga kai tite te autu e kaumātu ka tāra mai. Ka noho a wanga wanga rātou ka ue mai pēna. Nē, me haere ki te poi poi ngia, te mini mini ngia i a rātou. Kia mohi ai rātou ānei ānei te wakaharinga o te pai.
6: Ka pai engari mohi o nā tāu e eta i kaumātu. Ia te atu nei ki runga i etahi atu marae a iwi kē a ko titiro tītaha atu. Ki te tamariki mai o te ahua ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero, ngā mihi, pakatakoto i roto i te humāri, ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, ahakoa tamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha. Nē, ko te rapea te mea nui. Hara ko te ahua te tangata, engari ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
5: Tika tīna. I te mea, ko tīmatei te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu, mai ngā kōhangare, nē. Nā kāre ki ngā kura tua tahi tuarua ana ka puta mai, ana ko pairata i te kōrero i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae, he kōrero a te tēnā me haere ki te ako i tērā.
6: E kore o ki e rā ahuatanga i oti te ako, te whakaako ki te tahi atu, me tūpua ake koe i roto i e rā tū momo ahuatanga, te whakarongo i ako e tūpua ake ana i rungi te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā e kōrero hiāna e o tātou mātua tūpuna.
5: Tika tēnā, koina ngā kōtanga i tūpū ai ngā tangata pēna me au i o ngā i amarai me ki ta rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
6: Ie,
5: koia ngā kūmai ana ana painoi ho te takato i ngā kōrero. Engari, ko rere ki te whakahaere ngā o ngā o te ao ia ene, ne?
6: Ko te tahi no rere kētanga, pēnā here mai ena e manuhiri, me tuhia he pepa i te tuatahi, hei whātū ki te kai tiaki o te kāinga, ki o ātai taua iwi ki te here ki te kohikohi kai moana, ahatū. I mua hoki, no te iwi ano te mana whakahere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātau.
5: Tika tēnā, ko, nā, i te mōhio koe i taua wā, ka aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te hanga, mō ngā hāne, ngā mea kato ne, ka patu ngia koe te karare he, ngā pōaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, koe te hewa rātau haere ki te heika, te hi tūna, tēnā tū momo mahi ngā kō tiro, haere te kimi pū hā, waikrehi, tēnā tū momo kai i te wea kai te tūtu hui he rua ngā rāpea ngā ka tima te te hui anako, ori mai katoa ngā kai.
6: Ko te tahi anō ngā pauritanga e ki te anau i woku hērere ngā i te motu, ko ngaro hērere ngā rangatahi o tēnā kāinga o tēnā kāinga ki ngā taune kē rātau e mahi e nei naini, i hei ngā kaumātua e kahana ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi i pūhā e rātu mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti ahatu, e tau maena te rā ahuatanga ki etahi etu marae, pēhana i tō marae, e i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
5: Kā, kua mutu te nā ahuatanga, o te mea, nē, kāuri tātou i haere ki ngā marae, rete no ki ngā rā ki muti. Nā i tēni wā ka haere koe ki te marae, kāre e tamari ki te runga te marae. I ngā wā o mua, kai ko nā kato ngā tamari ki a o mua mua haere ana, e kori haere ana, ne, tu pai rā tu i rotu i tēnā huatanga. Nā i tēni wā kāuri ki te koe ngā tamari ki te rotu i ngā marae. Ko ngā kaumātu ana kai a tika koe.
6: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātua o te trust e kia nei ko te trust the tents.
5: Nā te kau, nā te kau, ae.
6: Ae, te kau. Ae, nā, te kau. I pe au e whiwhi hei tērā tūranga, ae, me pōtiko i kōrero
5: mai. Mai i hara mai ki te kau mātua Sam Raumati. I hara mai ae. I ki pōneke nei, na ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa e noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ae, ki mai ane he, me hoki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me hoki mai koe ki te noho i rungi te pae kone. Ana ka tono mai e ngā tata māt, ki hoki au ki runga i te pae morata, hei kau mātu morata. Ana i taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātau i hoa mā, e nei taka mai he he nau, ki atu hei kai kororo o tō tātau i ki mai ana rātau ka pai mahingi, mā ngā mati. Ana, weni wā
6: kua utakau mātu huena. Kā pai rā. Kamutu, o te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pēr i runga i tērā āhuatanga e mōhio nā rātau e hararātou i te tangata whenua tūtumu. O te mana whakahaere o tau aroha, e taka maina ki a ngātata ki te whānau lau. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rānei i waenga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona e hara, e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea pai tērā, mea pēhea rāne.
5: Ko te mea kē, ne, hoki ai ki te wā, e no ai te katoa ngā marangori i roto te upoko te ika, ne. Nā, e hara mai rā tau katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā ta kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā kimuri. Ana, i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wā i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love, ko ia te kaumāta i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngia o koutou marae. Ana, ka haere rātou, ka whakatūngia wā rātou marae i tērā rohe, tērā rohe, tērā rohe. Ana, ko re rātou e oki mai ki roto i ngā tiponeke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou a ke mara.
6: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko kite koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai, ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
5: O, ki tukau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, i ko rātou te rōpū i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua ne. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakarite ngia rātou ko te kau pai heniti o ngā whenua i konei mo te tangata whenua. Engari, kā rui rite ki tēnā ko whānoko tia te katoa. Engari, ngā mea te whenua kei mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātap.
6: Ai.
5: Nā kai konau e noho ana. Kai Athletic Park nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
6: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutora, te hunga, te kau. E here whakamua ana, e pēhā ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou, pēhā?
5: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā tekau, ko rātou e koro ana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o pōneke nei o Lower Hutt rāua ko Upper Hutt. Nā ko rātau i koro rātu nei ki ngā kaunihera katoa nei. ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, me ngā kau ni hira, ne paino i o te mai i te taha o rātou katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātou mo te kaona.
6: Korono mai o etahi eto o mahi nei koe mo te, me te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mo tō rohoi. Korono mai mo era āhuatanga.
5: O au i tēnei wā katahi no mātou ka mutu ai tō mātou hi koe puta no i te motu. I tīmata mai mātou i konei i poneki. Te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te Tauihu o Te Waka, wene ngā mahi tia i a mātau i tēnei maruma. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahie mātou, e noho ngā tahie mātou, i te kororo atu ki te kāwana, hana i te huarahi e na mātou i te aere, ana ka tautoko te kāwana i a mātou.
6: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e wakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i ētahi o rātou kaupapa. E pē ana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, hoai mai e rā awatanga.
5: O kotahi anō tō mātou roia i konei ki roto ana ko, wena hi hi na mātou i te whakatika i weti hi o ngā kōru i rūni ngā tuhi tuhi ngā nā ka haere atu ki ae. Engari, te nui ngā na mātou e whakamai. Nā tiruahia ki ngā tangata ke tu mōhi o koe ki ngā tangata ke runga i tō mātou whakahaere ngā ne.
6: Ai, ai.
5: Nā ko ngā tata, nā mahi ai mo te puni kōkiri ana ko kara
6: Puketapu
5: ana i mahi ai i roto i te Māori Affairs ana ko Tā Paora kāwana Tianara
6: ai, he mini tau te hāhi
5: ai mana i whakatika tēnā huataka ana ko Neville Baker ana ko i mahi ai i roto i te Trust.
6: Ki katoko tu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
5: Tika, anana, kāore te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega, i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata nei, ne? I te mega,
6: oh, i te mohi o
5: rato i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
6: Ai, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana ētahi iwi, i te hoki, i te whakahere, i te timata tango o rātu hui, me ngā karakia tawito, o te au kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia, i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāu te Māori, e karakia karaiti ana rāni, pēhā.
5: E karakia noi o anei, i te mea, i patu ki rungi a taranaki i tauiwi, i te wā o ngā pakanga anei. Ana, ko, hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi i o tākau, te nuinga.
6: Ana,
5: ko ngaro haere katoa ngā karakia. Minga me tēnā mōma. Engari i tēnei wā ko whakaoho ngea i a rātou.
6: Te haukarai. Nā, ia tāu e koronei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie a tītoko waru ki ngā hoia te kāwanatanga a mea hoki te tīngua tūa hoia i tērā wā ko Von Tempsky.
5: Ai.
6: Ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i o kaumātou e kororona mo tērā pakanga?
5: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tā kutitiro, i te wā ka taia i aia ki te paka butuai ngā pakanga katoa ka hoki atua e ki te kāinga.
6: Ai, ai, ai. Ah, ko era te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te

0: hoki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai hongia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu o te hea tutangata no wā hiki. Ni.
1: E haro ki tērā pakangana tātou te Māori, wai hotu mō. Wai hotu mā Pākehā anō rātou. Tā muta ka ki te tātou i ngā tāngata, ngā Muslims a rātou mā, he oeno tā rātou hihia ki a ngaro atu, i wike tukuna rātou te ere i te mahi o rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? Ko tērā te atu o te au i ene rangi e hoako te hinu.
0: Tika.
1: Ai.
0: Kare tā e te pehe nama. Me te mōhi o ne, mena ki te whakaaro te iwi nei, a kua ka mate au, ka hari ngia ue te hiatu, ne, ka mate te kapua. Kare, raru ki rāta mo tēnā, ne.
1: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miri ona i muri mai e tatari ana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
0: Right.
1: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pēra ia te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pēnā e ora tunu no o tātou mātua. He ake a koe o rātou whakaaro pēnā rātou ka kite i e rā āhuatanga.
0: Ka ohorere anō rātou. I timata i rātou i te mea. Ka tahia no ko mutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēni marama ka haere mātou ka tiakia i mātou mo te kāona ki te whakaoki mai tō mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mai. Ana, ka wakatūngia i mātou te huarahi mo tātou engari. I runga i tēnā whakaara ko te wetehi o ngā whare tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakaharinga ka utu mai rātou i amata o ngā whenua.
1: O kā pai tērā?
0: Koe nā te hiu mā kōru do kōru i amata i te niwa. Me hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mo te Pākihi. Wena tū mo e koroa na mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mo tērā.
1: Kamutu, aha kua kōwai te kāwana tanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua. Kia koe e pērāno te orite ngā whakaaro. O tēnā rōpu a tēnā ni e korona mō nāhi nara a reipa. Āme o tātou whanaunga hoki i roto i te Pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au o rōpu muātu i e tahi etu. Pēha kia koe, korero mai.
0: O kia au ni mēnā ko hainangi e te kāona ngā kawenata e hiena mātau i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko hainangi e ne ko...
1: Kāre oti te wakarereke.
0: Kāre rata ki te ki kāo.
1: E te rangatira ko... O tīmata rā te mihini nei te kemo mai kia o tira he tohu tērā ko pou te wā kōrero i waenga i a tāu.
0: O pai te kōrera tu ia ki a koe e te rangatira ni te mea. Ko pā ho mea tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai te rā.
1: Ka pai rā i te kōrero tu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngā no te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēna āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koi tonu ana, tōna hine ngaro, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawāte ake iaia ki te kororo mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mihetu na kia koutu katoa, tēnā koutou. Ki ora mai nunoa a tātou katoa.
2: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamātua.

0: Aunda kimai, tidiu idi dami, uatia watoa.
1: Davey, nau mai ki te aho matariki he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōreno no te pō tūau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: E ngā mana e ngā reo, nau mai haere mai anō ki tēnei wahanga i runga i a wāte o tira te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupatiri kātene. E kōrero maini kia tātou ngā āhuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupatiri kātene nau mai here mai ki runga i a wātea i tēnei rangi. Hei tīmata rā i watau o kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tau. Me tīmata pea me te tangihanga. Ko ai i tīmata i ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
3: Kia ora mō tō pātai. Anā, me ki, mai i whakatū ki Murihiku, ori te tonu te tawhiti, mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Anā, a ki te tātou, o ka ki te tāuera, ngā rere kētanga, mai te i te rerenga wairua ki Pōneke, ia wāhi e rere kē. Anā, pērā tau te rere kētanga i te Waipounam. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu i ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau i au i Ōtarara, e toru ngā marae, tata tonu, pātata tonu, tetahi ki tetahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tau te ahuatanga i te Waipounam. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki pēne i te tūahiriri nei, ana whakatakoto hia, te tūpāpaku i roto tono i te whare.
2: Ae.
3: Nā, ko ki te au wetahi wā, whakatakoto hia te tūpāpaku, me ki te taha Māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare, mehe ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha, me ki, ko te tara whānui, ne?
2: Ai.
3: Ana, koeira te nui o...
2: Nā, kia takoto nei te tūpāpaku i roto i te whare.
3: Ai.
2: E takoto hiana tau e taonga i te taha o te hea paupau. Aha kua ko te kāre raruraru pēha.
3: Te nui o te wā, kei te pau muriroa atu o te whare, ne? Ka kuhu atu koe ki roto i te whare, kei muri ro atu o te whare, ne?
2: Ai, nā ko taka, ko whakatakoto hea te tūpāpaku i reira, i ona taha ko ai e noho ana, pēnenu i ngā marae kato ko te...
3: Ai,
2: ko whānau tatakiaia, ne?
3: Ko te kiri mate.
2: Mm-hmm.
3: Ai, ko te kiri mate kei te taha
2: ke timata ngā mihi, ko te haukainga, te hunga kōrero tuatai.
3: Ai, ko te kawa, o te nuinga o Ngāi Tahu, ko te pāe, ne?
2: Ai, nā.
3: Engari, e rere āhua rere kē, ngā whai kōrero, nā te mea, e tihana, tīmata mai ngā mihi ki te runga rawa. Muri mai tērā, ko te mihi whai atu i tēnā, ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
2: He hae ua momo kōrero, he mihi tēne, poto, he poroporo a kirāne.
3: Aua kōrero pēnei nei, ko ngā kōrero e pāna, mōna, e takoto ana i roto i tono waka a kunei ka maui ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mōna painga, mōna mahi kua mahi kia i ai e orana, wera mōmō kōrero. Anā, engari, mōhe tonu tāu he uua. Tērā mea ki te whai kōrero i runga te pai mo te tūpāpaku nā te mea. Ahakoa, kātahi anō te manuhiri kā rongo i ako e kōrero ana. E hika, ko te hunga kāinga ko rongo wērā kōrero. Anā i runga tērā e tika ana kia me ki te wātua tahi ka mihi atu ki tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōreo mai i te tūpāpaku, pēha ki te tahi mahi rongonoe i mahi tia eia, anā mai i te tūpāpaku ki wetahi hononga kua haere i mui ae. Me āta rere kē ngā kōrero ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hō ā te hunga kāinga ki te whakarongo i a koe e kōrero ana.
2: Aua kōrero rāna?
3: Ā, aua kōrero ano. Nā, ki kāna ki āta, me ki pēnei te peka o te rākau, ki āta he āhua rere kē te tahi peka ki te tahi atu. Engari, ko te meki, ko te pū, ko te tīwaitonu.
2: Nā, i ki mai koe, i tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
3: Ai.
2: Nā, e kōrero no koe mo te karakia, ne? Kamitu, pēnei whakahaere hi ana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
3: Oh, e kua. Peki pēnei pia. Ko inea, ko ngā, i te tuatahi, kia mātou, o te hāhi rātana. Tuatahi, ko te himene, ko te karakia. Muri mai i tēnā, i rote i ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Anā, ko te mihi e whai atu i tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, anā ki te kirimate, anā ki te hunga kāinga hoki.
2: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, me ki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēm mai ki te manuhiri o rātou kai kōrero. E whakāhi ana te wahine ki te kōrero i roto i te whare?
3: Mehe mea ka maumahara tā au mō ngā atua e hi ana o te marae. Ko tū mātou ainga te atua i te marae ātea, ne? Engari, ki roto i te whare, korongo. Nā mō he tāu ngā ahuatanga e pānu kia rongo. a kōrero mo te aroha me te rangi Māori. Ana, kei te kōrero hia tonu, wera āhuatanga. E tikaana ke wānanga hia, wera āhuatanga e pāna ki, mō tēnei me te wahine ki te kōrero. I rote i te whare, i runga i ngā āhuatanga e pāna ki tēnei ke arongo, e tikaana ke e kahana te wahine ki te tū. Engari, ko wetahi kare no kia āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, hea hai, i whakai tē te wahine ki te tū. Hea hana nei, kā ki, kare kaha te wahine ki te tū. Me āta kōrero hia. Nā te mea, i roto i ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te ata mai. Ko te ata mai o ngā ākutana. Ana, i kuhu mai au ki i tēnei whare, te papa tonga rewa, i te tuatahi. Ka kite au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anua hu ka kite wera momo whakairo. Ka whakara au ki au anō. E hika mā, e te haramai ngā humo o tā wāhi ki tā ata te tiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rereke wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui o te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātua. Tēnei kōrero. Kia hinga rāno te rākau, ka kaha ei, ta hanga, ngā whare e kōrero nei koe. Engari, mō tēnei whare, i whakawhaetihi ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hanga ia hei pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakāra, e hika mā. Ko tai ki te taumata anō, te whakairu. Hoi anō, koe anōi.
4: Kapai, kapai, ae. Nā, me kororo tāo i nēni mō ngā waiata e tautoko ana i ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito. Ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiata ana i te tahi waiata i tito hia e ia, iaia e kōrero ana. O ana mihi, āhua pene i te waiata. Nā, pēhana te ngā waiata o ngai tahu e nei rangi? Ko ngā waiata tahu i tō pēha?
3: Mihi, ko te waiata e tautoko i te whai kōrero. I runga i tērā, ke hāngai tika ngā whakaaro i roto i te waiata ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara i te mea, e tikaane ke waiata hia, te tahi waiata, hei whakatau i te manuhiri, i te waiata, hei, me ki, mo te manuhiri ko tau atu ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā waiata i tēnei wā, ko ngaru haere ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā te mea, wetahi o au o waiata, kei te kōrero mo te tahi, ko te kiko o au o waiata, hei te kōrero mo te tahi kaupapa o nehe rā i mahi tia e rātau i taua waha. Ana, koi rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki o ngā waiata tangi, o ngā waiata aroha o tēnei wā.
4: Kamutu e te rangatira e te kukupa tirikātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga i runga i ngā marae, e mōhiona koe ki te wā, ia koe tupua ke ana me o mātua tūpuna. Hea ngā rereketanga, pēnā rā e rereke ana ki ki ngā wā o mua.
3: Hai. Ai, e tika ana. E tika ana. Ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he vere kē ngā ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei mō tēnei me te kranga i te pō. Mehe mea i tau mai te manuhiri, mārunga i ngā rererangi, mārunga i ngā tereina, mārunga i ngā tima, e tikāna mā te hunga kāinga e āta whakāra eika. Nā ngā momo mea i maumai ngā tāngata e tikāna kia pēnei ne. Mehe mea, koeira te waha kātou mai, koeira te waha kātou mai. Miki, ko oku whakaaro, me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngā wari, kau e whakapōrea rea, ngā taumahatanga, he mahi taumaha ki te whakahaere i te marae, engari, kei te marae wāna nei kōrero, hei whakatika tika i a tātou tunu. I a tātou tunu e pāna ki ngā ngā whakaaro kei ngākau. Ana,
4: nano reira.
3: Taku pātai. Mm-hmm. Taku pātai ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere i runga te marae, koei te mea tino kai te
4: mai
3: te rangatira o ngā rangatira katoa.
4: Ai, nā, ko tō kōrero e rongoa te nau āhua pēnei ana o tira, mahia te mahi, engari mahia i runga i te āroha, kia maha rāno ki te hunga i here mai te tawhiti, me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira, ki hei o tātou tūpuna i takahi te marae i te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tūtahi, ki kitea tui te hau kāinga a kanohi, ko Waimā e kakamaini i runga i te marae. Ai, engari e nei rangi hoki ko āhua rereke.
3: Ai, tika o kōrero. Tika o kōrero.
4: Nā, kia mutu te manuhiri i te mihi, Meki, e toko pāo rātou, ka tū, te kai kōrero, tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, me ngā waieta hoki, i tau toko ia kai kōrero.
3: Ai.
4: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau, ki te haukainga, ko pēhea?
3: O, i te mutunga, Meki, mōhia tonu tāua te whakahaeretanga o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāeng, anga tūngana te ki te manuhiri, ka mutu i tērā, a ka haram mai ki te hariru.
4: Nā, i timata ana ngā hariru i hea i te tuatai, me te pae tapu i te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata i te hataha, kōrero mai?
3: Ki wetahi o Ngāi Tahu, ko te reo karanga, ka tīma te harigu. Kai karanga, koeira te mea kai mua, anā ka muri mai, ko te pāe tonu. Mm.
4: Nā...
3: Koeira te rerekētanga, pia o Ngaita. Ko te kai karanga, o te hung kāenga, ka tū atu i mua,
4: i te paetapu.
3: Ai.
4: Nā, pēhā te titiro a Ngāi Tahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri i te tūpāpaku. Pēhā te titiro a Ngāi Tahu i tērā āhuatanga?
3: Me ki, kei tēnā tonu ana whakaaro. Nā, me he mea, me he mea, tata tonu, te whanaungatanga, ki au, ka hongi au I ai. Engari, me he mea, kare au I te āta tasa, tata ki te tū pāpaku. Ka tū, ka whakaro, ngā whakaro I roto I au e pāna mō tērā tangata. Ka reo I te ki, ke hongi rāno, ke kihi rāno te tangata ki te tū pāpaku. Engari, me he mea, nā ku tērā, mā ku tunu e mahi wera mai. Engari, me he mea, he whānau ke mai iau, ka tū au I mui ai ka whakaro ngā honotanga I Wanganui a Māu.
4: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana I mekira I runga I ngā, te nuinga o ngā marae. He korowai, e whakatakotohi ana ki runga I te tū pāpaku. Nā tōna tikanga ko te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tū pāpaku. Nā pēhea te whakaaro a ngai tahu, pēnā e heana te whakatakoto o taua korowai, o tirā ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tū pāpaku. Me mohi ono ki te rā ahuatanga?
3: Nā, me ki, ko te whakaaro I uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tū pāpaku. Nā, e tika ana, ke whakatako te hia tika ki runga I te tū pāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharāne. Nā, ko ki te au ngā hoia, mehe mea kei te kua uhia tia te haki ki runga. Ko rongo au mai I ngā hoia, kuiga anake te mea ka takoto I runga I te kāwhene o te tūpāpaku I ai e takoto ana e tuku hoia ana I ai. I rongkua nongo noiho au I wera, are au tino mārama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
4: Anake, ko rongo anau I tērā, he kaupapa hoi anō tērā.
3: Ai, ai.
4: Engari ko te tahi kōrero I rongo au, pēnei whakatakoto hi ana te korowai, I runga I te tūpāpaku. Pēnei whakatakoto hi ana te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me heretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei huri hi ana, te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tēnā. Nā, ietahi wā e te kukupa.
3: Kareu tino rata ki te tukungana atu o te korowai ki roto I te whenua. Hei piro, hei aharāne. I roto I ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou I te atamai. Arohana me he mea ka ngaro atu te tahi korowai mai I te whānau I runga I tērā āhuatanga. Hoi anō.
4: Ki tēnā anō o rātou.
3: Ai, ki ora. Tika anō.
4: ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kia tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika. Wahioi na tika
3: ngā te kōre tohu tohu atu ki wetahi atu. Kāo, e mahi whakahi hi tēdā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri. I wetahi o aua whakaharo.
4: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
3: Ko ngaro haere koe?
4: Pehana i nani, ko pai i nani? Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te paetapu. Mai i te rā tuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a Ngaitahu, e kore here ki te kai? E ko nā koe?
3: Ai. Ai, koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana... Koe rā pia te āhuatanga mō tēnei me te hākari. Ki te whakahoki mai te kiri mate ki ngā hungo, ki te hunga ora.
4: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro, ka aroha tu rā ki ngā kaumātua.

0: ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
1: Kia ora, noho ora mai.
0: Tēnā rā wātura koe te rangatira rongo nui te kukupatiri kātene. I kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā ahuatanga o ngona marae i ngaitahu. O kīngi i haka tēnei e mihi atu na kia koutou i o koutou kāinga. Tēnā koe.

0: Quiero un cocto y te voy a uruhau y lo toy tu tata ureo. La machira, la maite jota canay, o puku hoje. Kataya te wahine nei te kororo, me te kupa y te wako tahi, ay he tua kupa. Ko te kapeno te tima chuatahi, o pania papa. Ko te ingwa karangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Hei aha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hangi, ko kaihana ki ingi takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a puku hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Karapiwa! Ko te hehia matua te tangata nei, kia toa ia i te pō nei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, ki ari te mai. Tua! Arawhiua, arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Pai, kānta!
0: Kei te pai, kei te uru. Ka mutu he mahi nui kei te hāre.
2: Ai.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou. Kōwai, kōwai, kā mutu e tahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
2: Ko wai?
0: Ko Sly.
2: Sly, kōwai te mea
0: tāhua
2: Sly o rātau.
0: Whakāro hea.
2: Sly. E mōhio e hari a pāne āko e pērā tōna āhua.
3: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John āe mārika.
0: Kawai, arahua te pātai.
2: Hai anā mātau, ko Ben John.
0: Ben John. Ben John. Kei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
1: Hapa, kāro hapa.
2: Ka Sly.
1: Ko wai o mātua.
0: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru.
2: He pērā ngā tangia e rā.
0: Tika, tika rānei.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
4: Mōkai,
1: pupuru i tāna pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a cuds.
4: Cuds.
1: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karena?
4: Ai.
0: Kai te tika.
4: Ora, ora papa ia bang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
2: Kai a koe tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātau. Ko te karare he tonu.
4: Karare.
0: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
4: Kāne kore ko beja.
0: Kāro hea, koro koro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
2: O kei hana pēa.
4: He shau, slai, tūi.
1: Engari.
0: Tūi hea te āhua te tinana. Kara whiua.
2: Tā mātou whakatau. Ko kei hana.
0: Oh, koi a kei a koutou.
2: Kei a kei
0: a mautuehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka. Ko te tino kupu Māori kia au, ko puku hohe. E hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko puku hohe. Tika, teka rānei. Ngā rohi.
4: Teka.
1: Teka.
4: Kei te teka.
1: Teka.
0: Kei te teka.
4: Kopolana kātahi anei kā koe tēnā.
0: Oh, aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ake? Kai te tika rau atu?
4: Puku hohe.
0: Ah, puku hohe.
5: Ai, kapa ia no koe ka rohoi tērā kupu.
2: Ai, maumahara, e hia tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Puku hohe, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēne kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
2: O, ka uaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pāni a te papa, pāni a te papa.
4: Kei a koe.
1: E, whakātuhi āna ki
0: a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
0: Tara whia.
4: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
2: Tua.
4: Kupu tua rua? Te. Kohi kohi?
2: Oh, te tunu kai, te tunu heki.
6: Te raurau iti.
2: Ai, te raurau iti a haere.
1: Te pura.
2: Te Raurau, Ngāu Te Raurau.
4: Te Rau...
2: Te Aho. Tapahi, i te miti.
4: Te Rau Whiri. Taura Whiri.
2: Ai, ūu, tata tonu tēnā. Te Kete, ai, Te Kete.
4: Te Kete.
3: Te Moni rānei. Ruku, ruku.
2: Te Kete Tuatea, Te Kete Aronui.
4: Tui, tui,
6: Te Kōtui.
2: Aroha mai, ko pai te wā. I tino pai o mahi, engari, ahua, kore take te tokorua nei. Engari, kai te pai.
3: Kā roha.
2: Leon, i tino fio. Oh. Tīmata.
3: He waiata. E whānga kupu. Kupu tuawha.
4: Whānga kupu.
3: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
4: Tuitui anga.
3: Hau.
6: Hau, hau,
4: piko. Ki hau, hau, piko.
6: Tuku ara nei.
4: Kau e patu tamariki.
7: E pato hau.
6: Patu.
3: E pato hau.
2: Tika hau. Tangataki atu. Kia ora, kia ora.
3: Bye.
2: Kara whio, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
3: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
2: He ngā i tērā.
3: Hei haratau, kei te pai harisunu.
2: Te hua, te hāmau, te ngā.
3: He aha tēne, he kapa.
2: Ngāri, ngāri, ngā.
3: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
2: Ai, ngā tūmanako.
3: Rangi.
2: Ngā rangi ātea.
3: Ngā tirangi
4: wewehi.
2: Kia ora. Ngā tirangi wewehi. Ka pai, manaia nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
7: Waiata.
2: Ngā. Kuputuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua?
4: Tuarua? Punga wiriwiri.
2: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
4: Ngā mea poto.
2: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu. Tika. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei kua mohio ke tātou a nei ku ngā tohunga o te aurotoara. Urota, urota. Kā mau kei te wei. Tātai ko te kiki uaua ko tērā. Engari ko te manui e huama ke kaha tātau ki te kōrero i te reo Māori a muriake i ngā tānga manawa. He tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
6: Tau tohe tohe. Rara na whāne. Te rā.

0: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha, whakaae, ko tēnei te taha, whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon Karawhiua.
1: E kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki a mātou kōrero hei aha ārātai.
2: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mai, e koro mai te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rā wāwaho, kare e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pēra no ki au, kia pēra hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te panekiretanga, meki. Ki au nei, tika rawa atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reira e hoa mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko tētei mea kā iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāu i whakahē ana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E, ia te Mateo Kevin Mealamu.
1: He kaumātua tēnā.
4: E harai e te kaumātua. Ana, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o na niho, ko ina te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pēra.
4: Tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hini.
5: He te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
5: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tū tērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Ka pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi ni.
6: Kia ora tātai.
1: Kia ore tama. Kia ore tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Kāmutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
0: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
5: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku, hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hia hi ana kia rangatahi tonu. Ā, he monoa.
4: Āna.
1: Tukuna.
0: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o Māua, ngā mea rūkahu. Upānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, e, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi kia koutou e ngā kai kōrero, engari kia koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha kia koutou, hueno. He mihi nui tēnei kia koutou e kai e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui a. Nā, kukurau mā, aroha mai.
0: Aroha
6: mai. Aroha mai.
0: Aroha
6: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai.

0: Anō e Huamaki, tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tai te wā, kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu, kei te mohi o kūtou, kei te mohi o kūtou? Kao, kao, weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e Huamaki te tau patu patu, e mihi ana ki a kūtou.
1: Kia ora.
0: Kia ora. Te rau e o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora.
3: Kāre ana kau mātu e whakaihero.
0: Kei te whakaaro pērā o kia.
3: Kā rungo i te reka te wākau ki te kāi.
0: Ka haukere. E kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me au aha rawa atu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
2: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tetahi kōrero
2: waiho
0: pātai. Au aha katoa.
3: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
3: Maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pā ki te kura.
3: Nā te mea, kare kōtou te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu.
4: Waiho pai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea Māori ki a rātai.
3: Tēnehi.
2: Tika.
3: Tika. Ha? Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei
0: taha? Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
3: Hea te tākaro.
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kiro karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kiro karamu.
2: Ai,
0: hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawā atu nei.
3: Kiro karamu? Te taumaho te tau o.
5: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i ati are?
0: Me tango māka pēp. He hā mene kai ropa. He ka mā. Pera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, rāro koutou, putu ana.
3: Putu haki.
0: Bueno, he kino rawa atu, kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kiro karamu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia, tērā, kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waihu ki a koe. Ka reo hige ki te hauenga whakahutu kata.
0: Tā tere, whanganui a tara.
5: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi mana.
3: Hei reira,
0: rua te tahi. Manaia.
3: Manaia.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōle hau, he toki koe ki ene mahi.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea. Te whare pāre mata.
3: Ai.
0: Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Nei ko mōhio tātou i nāne.
3: Kei te he tēnā. I whānau kē mai ia i te hohi pērā.
0: E, hoi, hoi.
2: I te wā, e ki tāpu tei te
5: nehi. Nehi.
0: Ngā pai e wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei, ko te whakatāetai nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mōhio katoa rātou, hea ngā whakarite ngā e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro, ko wai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki, te āhuatanga. Kei runga ia rātou, hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: whakarite au.
0: Ka pai.
3: I taku
0: te. Mana, koko i te tuatai, karawhiua.
3: Whakarite au iaku. Kai.
0: Tūkwe ki
3: hirukai. Hai, inu kai kone, inu huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tēnā
3: koe. Tēnā, kai te pai koe. Ehara au te tākuta, ehara hoki au te nehi. Nā reira, kai te tahi whakaari koe, Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena. Pātoto, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Ko tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
3: Panatahia moe, panatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: Kai te tika? He tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno homanai, haere tonu.
3: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
2: Ko pau te wā.
0: Pamutu, ko pau te wā. Eno,
3: tū wai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
2: Tapoko koe.
3: Ko tapoko tō rāi. Ko tapoko koe i te oi.
2: Te oi.
0: He wangora mātua. Engari, pāni ap.
2: Kia pai.
0: Ki rota i te whare, te pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koei te tuatahi.
5: Aroha mai, ko kau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
5: Tehi mai.
2: Oh, koei tēnā. Oh, ko koe te tangata tango kātahu. He taku pāti te kina tō pūrere, tamā. He kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hau te uri o rāhi.
2: No, ngāti koe.
0: Koe nai, kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāniak.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu, tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
3: Kara mai ki te pāti.
2: Kuhu mai, kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: Kuhu mai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe. Te aho hoki tēnei.
2: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima. Whā.
2: E te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
5: E mana
2: mātou. Kai eke hoiho.
0: Hea ha?
2: Kai eke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamata.
5: He whakoe mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pau te mā ki āwe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
3: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
2: tangata e
5: pōpū. Anonei he kē hua koe.
0: Anonei he kē hua.
3: Anonei he kē hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka tēnā koutou. E tēnei ki.
3: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanui ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
3: E tiku nāna e mātou, te karahipi me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo, o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: club like you hit them angles. This is your life.
1: Check this out. All your favorite throwbacks back to back. We don't stop on
2: Atiawa Tour.
3: 100.9 and 94.9.
4: Tiriho o te Atiawa Tour.
5: Ko tātou ngā ringa waihoe o tō tātou waka o ako. Nau mai, haere mai me tō hoe. Kia koke atu ai tātou ki te huapai o te māramatanga ki te reo Māori. Kai hoi anō kai konei kai te whare o ako, hei hoa mōu. Ko tā tātou, he whai kia tere pai ai te waka kirunga i te moana whenewhene. Me tāi ki Ngāpara, te Karawhiu. E hoa mā, nau mai anō ki te whare āhuru e manaaki nei a tātou, i roto i tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
6: Tēnā koe.
5: Ko te tauira e whai anei hei whakawehewehe i ngā wāhanga o tā tātou hōtaka, ko tō te waka tere i te moana. Tuatahi, kā rewa te waka, arā ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto horopaki. Tuarua, ka tere ki tai, arā ka tere te waka ki runga i te moana o wete reo. Tuatoru, ka au te waka ki uta, ka whakahaua ngā tauira kia kōrero, kia rongo ai tātou i te rerenga kōrero o te rā e whakamahi āna. Kā ati, kia whakarewa hia e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki, mā tātou i tēnei rā, ko te marae. Whakaarohia tō marae, kōrerohia mai, kohea te marae, kei te whea takiwā hoki, taua marae. Timata ki a koe, Louisa?
7: Ko Raupunga, ko te huki tōku marae i Raupunga, he wāhi i te tai rāwhiti.
5: Tēnā koe. Wikitoria?
8: Ko te rewarewa tōku marae, e Ruatoki, noroto mai o te waiareke.
5: Te awarahi?
9: Ko Hiona tōku marae, kei te takiwā o Pirongi a Maunga.
5: Tēnā koe. Lewis?
10: Ko Manituki tōku marae, kei te takiwā o Manituki, kei te tai rāwhiti.
5: E tatāna tērā taone, tērā wāhi ki...
10: Kia Turanganui Ākiwa.
5: Turanganui Ākiwa. Ko Manituki tetehi wāhi rongonui i te mea he nui o na marae, nui ngā marae kei reira. E whia ngā marae kei
10: tauhi? E whā ngā marae kei Manituke, ko Manituke te tahi, ko te ohako, ko pāhau, me whakato. Koia ngā marae e whā o tō mātei nei takiwā.
5: Tēnā koe. Riria?
11: Ko Taniwha marae kei Mangapiko, te rohe o Waikato.
5: Tēnā koe. Francis?
12: Ko Tamate Uaua, taku marae ki Kaihu. Te whiore o Ngāti Whātua, te rohe o te kaipara.
5: Te rohe o te kaipara.
12: Ai.
5: Ka pai, tēnā koutou i o koutou marae. Kā re kore kua ki te koutou i etehi kai kōrero i runga i o koutou marae, e tohunga ana ki te rā mahi, ne?
12: Ai.
5: Tēnā, koina te ia o a tātou mahi mo tēnei wāhanga. Ko te kai kōrero o te rā, ko tetehi tohunga tāmoko o te ao Māori. E hara hoki te mea koina nahe ana pūkenga. He tau tōhito ki ngā mahi toi, ki te tātaki kapahaka, ki te tito waiata haka anō hoki, ki te hāpai i ngā tikanga i runga i te marae. Ko Derek Lardelli, te tuatangata, e kōrero nei au. A nei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tēnā, tirohia mai. Tuatahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki ki te aha. Tuarua, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero. Tuatoru, i whakahaua ia kia kaua e wareware i āia tetehi āhuatanga, he aha taua āhuatanga. Kia tahuri ake tātou ki te maere tūwao no te uranga mai o te rā, kia Derek Lardelli.
13: Ko muni e tangata, tangata mōheo ki te whakairu i te kupu kōrero. Ka meme e kia awa, kāre te tangata tūwhai kōrero e ora i te kai mīti anake. Mea huatu he parareka, he kūmara, he kīnaki, kia pāreka reka ai tō tū. Ana, ko te tau parapara, ko te pātere, ko te whakatau āki, ko te whakapapa, ko te waiata he kīnaki, me te reo kata. Ka we wareware tēnā tāhoa tāwa ko te reo kata, ko Māui Pōtiki tērā. Kei te ora tō ngā mea no te ao kaha, no te ao tawhita, nā me tino, tino mōheo ki te tū whai kōrero, pērā i Pau Temarama, i a te whare hui a nā me o tūhoi, tēnā rere ngā nō, tēre he rere ki ngā me o Ngāji Pau, pērā i Āpi Mauigama. Engari, te mutunga mai, ko tēnā pūkenga, ko tēnā wānanga, kei te tū tonu i tōna mana, mutuhake mai o rātou tīpuna, tuku heke iho ki a rātou. Ko tēnā tūranga tiratanga mai, e kore e ngaronoa, he taonga no mai anō, no mai anō. Ko te mahi a te, te whare e kia nei, ko te whare kurimako nei, te whare manu kōrero, kia whakalahi ngi ake te kaupapa, kia whakalahi ngi ake nei. He nui ngā taonga kei te tā epepa tango te ao, e whanga anu mō a tātou tamariki mō kopuna, tuku nā rātou kia rere. Ko e nā i ki ei a tamaterangi mā te huruhuru te manu kā tau kā rere, tuku nā rātou kia rere. Aha kua rere ke, kei te paitera.
5: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki, ki te aha, te awarahi ki a koe tēnei pātai, tēnā, whakautua mai.
9: Kia nei, ko te tau parapara, ngā pepeha, ngā whakatauki, ngā kōrero, ai koina ngā kīnaki o te whai kōrero.
5: Mo te whai kōrero, ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe Lewis, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero.
10: Nā pāpā moni taumaunu ia i poipoi ia ia ki te mahi whai kōrero.
5: Nā taua pāpā ia i poipoi, ne? No whea taua, koraua?
10: No Ngāti Konohi, no Whāngarā.
5: Tēnā koe. Tua toru ki a koe Francis, i whakahaua a Derek ki a kaua e wareware i aia tetahi āhuatanga. He hara taua āhuatanga?
12: Kia kaua e wareware i te reo kata.
5: Kia kaua e wareware i aia
12: ai,
5: te reo kata.
12: Te reo kata.
5: Ai. Ana, i ki ia, e hāngai ana taua reo kata ki te whea tupuna ona.
10: Ko Māui Pōtiki.
5: Ko Māui Pōtiki. Ah, koina. Nō reira,

0: Kua tae te wā kia aro atu tātou ki te whakatakoto i te kupu. Kia whiti mai ai te māramatanga tai aho aho ki runga kia tātou. Te tikanga kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra o te reo Māori. Ka pēhea o koutou hoa. Pēhea koutou, kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra. Kuhuti ngā taru o te māra. Kia pai ai te tupu o ngā hua. Tēnā koutou. Ko te whakatakotoranga o te rā, i tangohia mai i te kōrero a Derek, e hāngai ana ki te reo kata. He hatana kōrero roa mo te reo kata?
1: Kaua e wareware ki te taha kata, te taha o Māui Pōtiki.
0: Kaua e wareware te reo kata. Nē. Kaua e wareware te reo kata. Koira te whakatakotoranga e tirohi ānei tātou. Ki te koutou i runga i tēnei mata, e toru ngā momo kupu matua. Kia hoki o tātou whakaaro ki te tīmatanga o ngā whakamārama mo te wete reo. E rua ngā momo kupu i te reo Māori. He kupu matua, e kawe ana i te aha. I te matū. I te matū o te whakaaro. Kia ora, nau mai, oho mai. Ko te matū, e kawe ana i te matū o te whakaaro. Ko te wāhanga tuaru, ngā momo tuarua, he kupu hāpai. Ko aua kupu he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko ngā kupu iti pēnei te i ki a o mā mō ēnei. Tēnei taha kupu matua. Tūmahi, tūāhua, tūmahi hāngu, he kupu matua ērā. Kei roto ēnei i tēnei whakatakotoranga. Ka tāe te whakamahi ēnei momo kupu i te taha o te kupu kaua. Hei tohu tohu i te tangata, ne? Hei tohu tohu i te tangata. Mena he tūmahi, pēnei te kupu tangi, kaua e tangi. Kei te painoe ho tērā, ne? He māra māna. Kei te pēhea tēnei, te tūāhua. Kaua e pōuri. Kaua e pōuri. Tūmahi hāngu, kaua e tangihia. He aha te horopaki o tērā rerenga. Wikitoria, kaua e tangihia, te aha. Kā te horopaki. Kaua e tangihia.
2: Te ahua o te tangata. Te mahi a te tangata.
0: Te mahi a te tangata. Te tehi mea kia e kōrero ana au ki a koe. Kaua e tangihia. E kōrero ana au mo te aha. He whakaaro tōu.
2: Kaua i a wangawanga pia. Ki tētahi mea.
0: Ai, e pēnei ana taku hiahia. Kaua e tangihia. Te tūpāpaku, me he mea kāre koe i mōhio ki aia, aua, he tauira tērā, ne? Kaua e tangihia te miraka i maringi i ākoe runga i te papa. Kaua e tangihia, he kaupapa anō he horopaki mō tērā, i tūmahi hāngu ai te noho i roto i te rerenga kōrero. Ko te whakamārama poto o ēnei, ka tāia te whakamahi ngā kupu matua nui tonu i te taha o te kupu kaua. Hei aha, hei
2: tohu
0: i te tangata. Kia kaua ia e mahi i te tehi mahi. Kia kaua rāne ia e tuku i aia. Kia pērātana āhua. He mahi, he āhua rāne. Hei whakaū i tēnei, ka tukuna te tehi mahi poto, hei mahi mā koutou, takirua, ne? Me mahi takirua. Kua hoatu au i te tehi kāri ki ia tokorua. Tirohia te kāri, engari kaua e whā ki atu ki ngā tāngata kai tōtaha. Ko kōrua anahe, mā kōrua anahe.

He tikanga e hāngai ana ki ia horopaki, kei tēnā, kei tēnā. Ka tukuna he wā poto ke whakārohia e koutou, whakawhiti whakāro ai. Tuhia ngā tikanga kia kaua e dataratara, me dataratara rānei. Koeira te āhua o te hari. Ka pai? Tēnā. Whakawhiti hia ngā whakāro.

0: tau mai anō, he mahi kei te haere i tēnei o ngā wāhanga. Ka tukuna ngārero kia mahi i a rātou mahi, kia māra mai tātou, me pēhea te whakamahi i te whakatakotoranga e mātaihi ana e tātou i tēnei rā. Ko tau a whakatakotoranga, ko ngā rerenga kōrero e tīmata ana ki te kupu kaua. Koutou, ko koutou ngā tīma tautohetohe. Anei te tīma whakai, anei te tīma whakahē. Ko te kaupapa mo tā tātou tautohetohe, ko tēnei. Kaua e tukua te reo Pākehā kia kōrerohia i runga i ngā paipai o ngā marae. Ka pai? Koe rā te kaupapa. Whakai, whakahē, ka tīmata te manutaki. Ko te awarahi te manutaki o te rōpū whakai. Ko Luisa te manutaki o te rōpū whakahē. Hāwhi meneti ki ngā manutaki. Whai muri, ko tahi meneti ki ngā kai kōrero i muri mai. He pātai? Kia mutu te kai kōrero whakamutunga, ka tū mai anō te manutaki o te rōpū whakahē, ka mutu ki te taha whakai. Mā te manutaki o te rōpū whakai e whakaoti. Nō reira, ka rongo ana koutou i te tangi a te pere, ka mōhio koe te kauhēkona kai te toe. E whakaoti haere i o kōrero. Ka pai? Korite, tēnā tū mai te awarahi.
1: Kia ora tātou. Ka wē tuku a te reo Pākehā kia kōrerohia i runga i ngā paipai o ngā marae. E whakai ana mātou ko toku rōpū ki tau a kaupapa. Ko te take. Ko te tūmanako, ko te tikanga o te ao Māori ki runga paipai, ko te reo rangatira a ko te reo Māori. Ki au nei, he wā anō mō te reo Tauiwi ki runga marae, ā ina kore matatau ngā tangata ki te reo, me manaakitia tērā ope kia puawai te reo ki roto i a rātou. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
0: Me manaaki, me manaaki, ka pai.
3: Ok. Nā, ko tā mātai, kei te whakahē, nā te mea, ko te nuinga o ngā ngai Māori, kei te mōhi o te reo Pākehā anake. Kāore rātou e mōhio ana ki te kōrero Māori. Mena, no reira, kaha ngā tangata i nā kāore he tangata ka tāia te kōrero Māori. Me waiho te paipai kia wātea o ngā wahine. Tēnā koutou.
0: Hei whakaro ake. Kai kōrero tuarua o te taha o te rōpū whakai. Tū mai.
4: Tēnā rā koutou e te whiwheia. Ehara te mara i te wāhi hei kōrero Pākehā. He ahai, ko te reo Māori, te reo rangatira. He taonga tuku iho kua mahue mai e o tātou tūpuna mo tātou Nāuri whakahike. Nō reira, me whakamanahia kā tika. Mehe mea kāre tātou e kōrero Māori i runga i ngā marae, i runga i ngā pai. Kua ngaro haere te wairua Māori, kua ngaro hoki te tino ia me te tino ngako o tau atūranga arā te tū ki runga i te paipai. Ahakoa kai roto tātou i te rautau 21, ā kua rereke haere te ao me nā āhua o te reo Māori. Me kaua e tātou e wareware ki ngā tikanga o ngā marae, me kaua hoki e tātou e waiho tō tātou reo ki rā haki. Nō reira, me kōrero tō tātou reo rangatira kā tika. Kia koe, Luisa. E kī mai koe ko te nuinga, kāre mōhio ki te kōrero Māori, me ako rātou i te reo Māori kā tika. Reira, tēnā rā atu koutou.
0: Kia ora, tēnā koe.
3: Kia ora.
0: Kai kōrero tuarua o te rōpū whakahē.
5: Tēnā tātou. Tuatahi ki a koe Wikitoria, ki mai koe. He taonga te reo kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna. Engari mea ta whakaaro koe ki tō taha ingarihi, ki tō taha airihi rānei, pehia te reo kua tākoha mai rātou ki a koe. Ka hatia, ka waiho, he aha rānei. Ka pai, tuatahi mōku, ina kaore he tāne hei tū, pe kia tūkirangi te kōrero o te whanangana, ina kaore he tāne hei tū, me takahi te mana o te paipai, ka tukuna ki te wahine, me waiho kia wātia, ko te nuinga o te hunga Māori, he ingoa Pākehā, kaha, ka waiho tia i tō rātou ingoa, kei te takahi koe i runga i tō rātou ake mana. Inaia nei tonu, me kui kei te huri te ao, me hoki au ki te whakatawa ki a Tāpirana Ngata. Ko tō ringa ki te rākau a te Pākehā, hei oranga mō tō tinana. Tērā pia i enei rā, ko te rākau a te Pākehā, ko te reo Pākehā tērā. Engari tika, mama atai kia. Me whai wāhi kia kōrero i te reo Pākehā. Kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Tēnā rā koutou e wā mātou huariri. Ai. Whakaai ana, ka hatau toko ana au i ngā kōrero ko kōrero hi ai mua i āhu, e pāna ki tēnei kaupapa. A kia hau nei, he wahanga anō mō te reo Pākehā. I runga i ngā paipai maha o ngā marae maha puta noa, ko he ai ki takutuahine nei, he tikanga. Ko te tikanga e whai nei ko te reo rangatira, pērā hoki takutuakana, ko te reo rangatira. Ko te reo rangatira e kawe, i runga i ngā paipai, kia whakaorangia tō tātou reo anō. I nā kāre rātou e matatawana ki te reo, pērā taku tuahine me ako. I nā kāre koe hihi ana te ako, i nā kāre koe e mārama ki ngā kōrero, me pātai atu ki wō hoa i Wainganui i tō ope, kia whakamārama atu ki a koe, me pēnei ngā kōrero ko kōrero hia i runga i ngā paipai. Engari kia mātou nei, ka hatau tō ana, me waiho te reo Pākehā ki te taha, i runga i ngā paipai, ko te reo Māori, te reo rangatira. Nore, tēnā tata.
0: Kia ora. Mā te rōpū whakahē, ai,
6: ai,
0: tū atu.
7: Ko te reo Pākehā e mārama e te marea. Nō reira, ahakoa inia Pākehā Afrika e mōhio ana rātai ki te reo, mārama, reo Pākehā. Nō reira, e mārama ana te katoa. He ngāwari ake mēna ka kōrero Pākehā i te bea ka rangirua pea ngā whakaaro. Nō reira, tēnā whakarohia, mēnā ka taumai tētahi tangata no āhia ki te marae, ki te wero atu, kei te tū ko tērā mātai i runga i tō whenua. Nō reira, me whakarohia, me kōrero tēnā koutou.
0: Manutaki, rōpū whakahē, tū atu, whakarapopotongia, kia ko tahi tererenga kōrero. Toto te kakau.
8: Okay. Hei whakakapi i a mātai kōrero. I te ao e noho ai tātai ruarua noiho i te ao Māori e mohio ana ki te kōrero Māori. Nō reira, me aha. Me waiho te pai kia wātea. Me takahi te mana o te tāne kia tuku ki te wahine. Me waiho rānei kia kore e marama te mana whenua. Kia ora. Tēnā koutou.
2: Kia ora.
0: Tū mai. Te orahi.
1: Me kaha pū mau ki ngā tikanga o te tangata whenua. Ahakoa kō wai koe, ahakoa nō whea koe. Me kaha pū mau ki tō tātou reo rangatira. Ka hoki ki ngā kōrero o te kōhanga reo. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Tēnā rā tātou.
2: Kia ora. Kia ora.
9: Kia Ati Awatua.
10: This message is classified.
11: All the best throwbacks, 90s and more.

0: Ki mai anō e hoa, mā te ahua nei, i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumana ko ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, hea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki te ratangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i te rā koha. Mā te mihinga amuri ake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, whai, ki nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u. Nā
4: te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: Ā, tāhua.
4: E hara i te mea, mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateo, homai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Me mea i pēra, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea, mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē.
2: E tika, mā te huruhuru te manu kā rere.
3: Mā te huruhuru ki ngā raho e mahanai.
2: Mā te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
3: Pōhara katoa.
2: Hea ha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, he hata utu, he moni. Ko korātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
3: Hei, hari te tāra tāngatai.
2: Hea hoki ngi te atu. O ngā ahuatara, ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
1: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e.
3: Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao mau. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
4: Ko te aroha.
3: E whakakahi a kona reira.
1: Ko
3: aroha
1: mai.
3: Koe nei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te ra. E utu ane ki te kongakonga. Kā re te utu e ki te moni nui, aho koe kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
5: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
5: Aira, nō reire homa. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
1: Kia ora e ko.
5: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua, taputapu, aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
6: Te aroha.
7: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te, mao, e te moni.
6: Ki te Māori,
7: kua raru
6: i te moni.
7: I te me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Ai, te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, mehemea ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano, i te whakataetai mo tēnā kroreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tātou mā. Tūpuri whakamau kia tīnā.
8: Kia tīnā.
7: Haume hui e, tai, kia ora.
4: Kōti e hoa mā, kōti. Kāre au te kite, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a Honeki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāremata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tangata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
8: Kōrero tia.
7: Kia horo, kia te pau te wā.
6: Ki te, te homai a Honeki i etehi o ana moni, hei penihana mā te hunga e uana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, Honeki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e orai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e orai. Me haere ngātahi
8: ka mea. Kia koe whakakairau nei a koe.
7: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā teihana e whama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, pai rau atu nei. E hoa ma, ulu tia te reo, ngari, ke pai te whakatea.
4: E hara mā te moni.